mi ni Opeyemi Okaga. Si lebu je ege oro ti emi le gbe jade lekan soso. Apare oro ni si lebu ko si je lo gbe. Apare oro ni si lebu meji. Ade Sola jade gbe je mabu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kedo nyo ba nombo na numbira mananketa.
1: Oh, tu akode.
0: Keda agi.
1: Ah, mo bu to chuku si AJCT.
0: To chuku si AJCT ke kimere.
1: Ade kwa mama ke kunu me ba.
0: Nso ba de ge nani Elizabeth. Elizabeth ni gona ba first. Ngo ba pio so kele mada ba mo ba to ne bu oge.
1: Okay. An me ke neki me ke kiti ke ni na ke me ka ipo ba pin ke ta ta gana. Wada ke na kwezi wo munya. Kana fu godia. Ana kwa la la godia an me ke ni sika an godi no tu ko de ri ana ha Jesus.
0: Amen o ya gaze o.
1: Wada ke na kwezi wo mu aka mu to mu lu. Ku mu mo ga. Na sika na ya ti na ke ko de ba ai ke ni no go do do na ha Jesus.
0: Amen.
1: I
0: Otochukusi AJCT ya ba nombo ngorumira mananketa na kara 0706 316 18 1916 kigejwe so nyanga nanketa.

0: ya begu na ko kam kane chapu moku gina karam 0706 316 1916 0706 316 1916 no ze kelenko bochita ipo ikero kenke gi kana yori begu makana egu keje moze kele apu moku gi bo makia kanyi jiwe mepe kwente sonye sene onakara 0706 316 1916 ohere kadrege. Hello.
1: Good afternoon.
0: Ndewo, welite oluka nuhi neku.
1: Good afternoon.
0: Ndewo, kedo nge nanda po yinha, asingi welite olu. Kedo, kedo hagi? Eh?
1: Komi.
0: Adema.